kinyina owawe wo ye me chame ni me katabo ora yozwe maka baba mara masu baye wrafu.

sro ba bia obia ye pija urade din na ya sori ne de ni monyam nyina ma isika 89.5 from the sima ma kuma ko du nsana pa no ngotwe ho 8:13 ya chance samira ko sisse no ndubebo na afi ya me musu na ifri ana ye de osoma hudu na twaso in various branches sabedi eye first service juma di na egusua yinu nyina ebom na yasori erade kesiada otuba no da etoso nine enine kusu ni yedini ye papa kusu ni yedini ye enenso na juma di a yedi ye yedi aseda ema Kristo Yesu a yedi ni ye branches be bia no bia branch wo bia juma di a ba wa akwem no enne yedini nyina ekɔ na wie ye sori ye juma di ye chichiri mani di ye di ma erade ene na jumadie ni nyina ekɔ na wie wo ba bia branch wo bia ntim so bo modern sende obekwa so na jumadie ndo mo akwa kushi mo kusia de dikai ewo bosome no de toso du ni de toso nine ni ne kusia de dikai timpim yu no ne aduani nsia 4th October 2026 kristo ni yadi ni ye papa apa chinye bia ni mu toji tum se wase ya wuti nyawa sente mi koba nyawa wo ano kase nyawa ye ni huna de nyawa na ne won bezedi akosu biase he say can be say so it me say we say so ntiki so so mpa no ntini pa ni say ehoh ntini papa ni say enkwagye bi ho ntini papa ni say efri wi ase kwa bibi wo echi de these are the questions I ye busi awon say ni papa adwen say kiso som ehoh ni papa adwen say enkwagye nso wo ho na ni papa say adwen say wo echi bibi wo ho ni busa ma wona engura so dem nko a wona tia so dem nyina sasa question bi ma yaho sisi ejiri siki susu mo ho na nkwaje bi nsu ho na iwu aye wu achi bi bi ho sisi na hwe nipa yade yona